0: Cello durante o ano 2026. Está compareciendo a concelleira de Persoal e Babilaverde, unha cuestión da que daremos conta xa a partir das 12:30 en tempo de máis de un Pontevedra. Noticia hoxe, o tempo, a calor, a Xunta activa este venres alerta vermella por episodio de calor no interior da nosa provincia de Pontevedra. Este venres activado nivel de alerta 3 vermella por episodio de calor na zona isoclimática do interior de Pontevedra e nivel 2 naranxa nas zonas do noroeste e tamén no interior da provincia da Coruña. Meteo Galicia informa de que as altas presións están localizadas no norte da Península Ibérica, chegando aire moi cálido que xa estarán notando de orixe norteafricano. Estaremos na nosa provincia, especialmente no interior, por riba dos 35 grados durante esta xornada de venres. E Poio quenta motores, nunca mellor dito, pero o seu San Xoán acaba de presentar a programación das festas claves para este municipio que comezan o día 22 e que se prolongan ata o 27 de xuño, explica o alcalde Ángel Moldes, que incluen sardiñada, fogueiras, festa infantil e contarán coa participación de grandes orquestras e agrupacións locais.
1: Creo que San Xoán pues, é a festa que nos identifica a todos os veciños, que nos une e sobre todo pues, ese orgullo de sentirnos veciños do Concello de Poio. Como un ano máis podemos comprobar desde a nosa chegada ao goberno, pois con este programa de festas, o que nos intentamos transmitir é o orgullo de ser veciños e veciñas de Poio. Que en este programa podemos ver as orquestas do noso concello, como pode ser o caso de Rimo Xoven, como pode ser o caso de Marbella, como pode ser o caso do Grupo Azabache, e xa empezando polo propio Pregoeiro.
0: O Pregoeiro que Juan Mariño, director da Escola de Música de Campelo en Poio, con el, coa lectura do seu pregón, comezará o San Xoán, un dos máis importantes da nosa provincia, en Poio, 22 de xuño a partir das 9 da noite. De momento, a radio continúa aquí en Onda Cero.
2: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: emocionado. Madre mía, cuando tenga yo un estudio de radio propio, lo voy a poner como si fuera Siberia, eso. Decirle al Vaticano que nos envíe una nota de prensa con el resto de la misa ya, y así solo nos la terminamos en casa. A mí me está dando algo, ¿eh?
1: Niño, está desmayado. Mal, niño. Niño, ya le ha dado la payola.
0: Ay, madre mía. Ay, que sofoco. Ay, que sofoco me está dando. Ay, que sofoco.
2: Ay, que sofoco. Ay, que
1: hay un periodista
2: qué calor.
1: Aquí desmayado.
2: Qué calor.
1: Madre mía, si le ha cambiado la voz de la insolación y todo, pobrecito mío.
2: Qué calor.
1: Dale un agua o algo.
2: Qué calor.
1: ¡Niño!
2: ¡Ay, qué sofoco me está dando!
3: Es que era un momento tan bueno que cómo no ponerlo.
4: Qué gracioso todo, ¿no? Qué bien, qué bien nos
3: la verdad
4: lo
3: pasáis, que fue una
4: ¿no?
3: conexión graciosa.
4: Sí. Oh, graciosísima, sí.
3: Y me va a llamar Susan a Juan Pablo II.
4: Ha sido muy, muy divertido, ¿eh?
3: Señor Rey a don Juan Carlos.
4: Me siento un poco guionista de mis propias parodias, porque sí. Todo está basado en... Que nos vamos, sí, ya. Empieza la programación local y regional. El lunes a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, empezará este programa de nuevo con el mismo equipo, salvo los que se van de vacaciones, que hay...
3: ¿Ya hay gente que se va?
4: Algunos, sí, ah, sí, sí, uno en concreto. Sí, y... pero ya con las noticias del próximo lunes. Sí, que tengan un feliz fin de semana y no se pierdan más de uno en edición local, que empieza ahora.
5: Onda Cero Galicia.
6: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Costela fresca de porco para prancha, 4,95 euros o quilo. E cereixa Valle del Jerte caixa de 2 kilos, 4,99 euros o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
9: Pratique esa alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón como polvo galego pereira de 1 a 2 kilos a 18,99 euros o kilo ou a pavía a 2,29 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
10: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
11: Bos días, Arestora, segundo Meteo Galicia. Máxima temperatura está na cidade de Pontevedra, rozando os 32 graos, moi pretiño. Sanxenxo e Baiona, por riba dos 31. A Xunta de Galicia mantén activa a alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra e laranxa no noroeste interior da Coruña. Ángeles San Luis.
12: A alerta de nivel vermello afecta os seguintes concellos: Agolada, o Campo Lameiro, a Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis do Zón, a Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces, todos no interior da provincia de Pontevedra. Aquí suspéndese a actividade deportiva federada e do programa Xogade no Exterior. Advirten dende a Xunta de Galicia que as xornadas deste venres e sábado poderían superar nalgúns puntos da comunidade, como nestes concellos do interior de Pontevedra, os 35 graos. Lembran dende o goberno galego as principais recomendacións que debe seguir a poboación ante a suba das temperaturas, sobre todo para os colectivos máis vulnerables, como son as persoas maiores de 65 anos, nenos menores de 4 anos, sobre todo os menores dun ano, e persoas que padecen patoloxías relacionadas con enfermidades cardiovasculares, enfermidades respiratorias, diabetes ou enfermidades renais, Parkinson, Alzheimer e patoloxías similares. A situación de forte calor, sinalan que podería ir remitindo lentamente na xornada do domingo.
11: Pois por riba dos 30 graos hoxe en moitos puntos de Galicia, dato que contrasta cos 7 graos que tiveron en Guitiriz ás 7 da mañá ou en Abegondo tamén 7,9. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vende participar en Vigo, no padroado do CETMAR. Ampliamos, Marta Rodríguez, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, Alfonso Rueda encabezaba esa reunión en Vigo do padroado do CETMAR, salientando a su aposta pola investigación e o mellor aproveitamento dos recursos.
14: Unha das referencias, en algúns sectores como a conserva, a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CETMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levo a cabo de investigación durante estes anos para mellorar a producción, limpeza dos mares.
13: Referíase o presidente, ademais, a polémica que mantén Abel Caballero coa Xunta pola coordinación dos aeroportos galegos. Di Alfonso Rueda que o alcalde de Vigo ten unha obsesión coa Xunta.
14: El alcalde, en esa obsesión que tiene por confrontar con la Xunta de Galicia sobre cualquier asunto, pues hizo como hace muchas veces, tergiversar declaraciones y decir lo que él le parece que le conviene decir. Mire, lo digo desde el principio, lo voy a decir rotundamente, en ningún caso, desde el año 2012... La Xunta de Galicia no subvenciona aerolíneas.
13: O presidente, María, está hoxe en Vigo, onde ás 2 da tarde pois hai unha reunión, unha conferencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente do Partido Popular de España.
11: Efectivamente, Núñez Feijóo xe participando nun almorzo coloquio no Círculo de Empresarios en Vigo. Pola súa banda, o secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, denunciaba esta mañá que o goberno galego ponga a sanidade pública en modo verán. Critica a falta de planificación para unha sanidade xa deteriorada polo aumento das listas de agarda, declaracións ás portas do Choac na Coruña.
15: Para denunciar que o Partido Popular, que Alfonso Rueda ponga a sanidade pública en modo verán, pecha moitas camas durante todo o verán, 500 camas, e o que fai é decir que fai unha boa planificación de todos os servicios e de todos os prestacións.
11: Lembramos que a semana que ven a Consellería de Sanidade vai presentar o plan de asistencia sanitaria do verán semellante o de anos anteriores. Xa foron avanzando algúns datos estes últimos días. O xeo Conselleiro de Sanidade participa nos actos conmemorativos do 40 aniversario do Hospital Comarcal de Burela. No eido da política local, as olladas de novo en Ourense, pleno municipal, bronco, tenso. Lembramos que recentemente o alcalde perdeu unha cuestión de confianza. Xesús Álvarez, Onda Cero Ourense.
16: Novo pleno tenso no Concello de Ourense, no que o goberno de Democracia Ourensana, grazas á abstención do PP, levantou en solitario un reparo do interventor que sinalou a insuficiencia de crédito orzamentario para poder continuar co proceso de adxudicación definitiva do transporte público da capital a UTE, formada por a empresa ourensa Gavilanes e a catalana Sagalés, por algo máis de 39,2 millóns de euros o ano. O alcalde Gonzalo Jácome amparouse nun informe do secretario convencido de que o interventor estaba errado, mentres dende a oposición falaron da inseguridade xurídica que corre o novo contrato e mesmo dende o BNG acusaron o rexedor de facer presuntas cacicadas. Os populares optaron por non bloquear, aunque remarcaron que non suscribían as chapuzas de Jácome. Escoitamos a Luis Seara, BNG, María Fernández do PSOE, Javier Rodríguez do PP.
17: A ver como acabo conto, porque moito me temo que yo vai a chimpar a xustiza esta adxudicación.
18: Ten que abandonar, pido yo por favor, a súa guerra coa intervención municipal.
19: Empiece a asumir alguna responsabilidad política.
16: Nada máis rematar a sesión, en Xunta de Goberno Extraordinaria se aprobaba a nova adxudicación do bus urbano, cuyos servicios se prestaba en precario pola caducidade do contrato dende hai máis dunha década.
11: No eido laboral, estamos á espera de coñecer os resultados da reunión que manteñen patronal e representación dos traballadores do metal na provincia da Coruña. Se non hai acordo, xa teñen convocadas novas xornadas de folga a vindeira semana. E quedamos na Coruña, onde hoxe seguimos pendentes do que está a suceder no xuízo pola morte de Joel Quispe. Hoxe xornada coas conclusións. Está seguindo esa vista Pilar Ozores.
20: A fiscal modificou nas últimas horas a súa cualificación inicial, polo que considera o autor confeso da coitelada responsable de asasinato e solicita unha condena de 20 anos de cadea fronte aos 14 iniciais por homicidio. Pide esta mesma pena para o mozo considerado cooperador necesario, pro que en principio pedía o sobreseemento. María Olga Serrano asegura que os dous quixeron matar de xeito moi violento unha víctima que non podía defenderse porque actuaron de xeito sorpresivo e porque tiña súas capacidades limitadas polo consumo de alcohol.
21: La indefensión de la víctima y el ataque a traición, la famosa alevosía de la que se les hablaba al principio del juicio. Introduje esta circunstancia en mis conclusiones definitivas porque ha quedado demostrado que Joel no tuvo opción de defensa alguna. Joel ni siquiera llegó a ver la navaja, solo la sintió en su cuerpo. No llegó nunca a ver la navaja que lo mataría. Fue un ataque sorpresivo, a traición.
20: O abogado de Anaida víctima coincide en esta percepción e pide además 15 años de prisión para o terceiro mozo acusado como encubridor. Esta é a única das partes que o considera culpable. Mentres, a abogada do autor confeso pide ao xurado que faga xustiza tendo en conta os feitos obxectivos. Insiste

0: nivel 3 establecido por la Xunta de Galicia para este venres, iso tradúcese buscando cores que nos den unha idea das temperaturas en vermello, non? Que idea de temperatura máis alta nos dá esa cor, xa está difícil. A Xunta de Galicia establece ese nivel 3 de alerta vermella durante este venres e tamén o sábado, durante este sábado 13, mañá, en puntos do interior da provincia de Pontevedra. Que concellos vemos aí con esa alerta vermella? Pois Alhama, Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, Cuntis ou Moraña son algúns deles, pero teñan en conta sobre todo para esa suspensión da actividade deportiva federada e tamén do programa Xogade no exterior de concellos afectados por estas temperaturas, teñan en conta que poden consultar cales son todos os concellos e os horarios máis perigosos na propia páxina web de Deporte Galego da Xunta de Galicia. Meteo Galicia, con quen falaremos hoxe porque o tempo xa é noticia, informa que as altas presións están localizadas xa desde onte ao norte da península ibérica. Isto é o que achega aire moi cálido de orixe norteafricano e a presenza desa masa de aire cálido xunto cos ceos moi abertos, xa ven que están despexados, pois é o que propicia esta situación anticiclónica e o que fai que as temperaturas ascendan notablemente xa desde onte pola tarde o estamos a notar. Xa foi unha noite, a verdade, como dicimos aquí en Galicia, que non estamos tan habituados, agradable, bueno, pois a que está por vir, máis que agradable, o termo exacto é tropical, porque esta noite, de venres a sábado, nalgúns puntos dese interior da provincia onde a alerta vermella está declarada, non van baixar pola noite dos 20 graus. Iso si, esta situación de forte calor tamén sinala a Meteo Galicia que podería ir remitindo lentamente xa durante a xornada do domingo. E imos contar agora o desenlace dunha historia, porque ademais son esas historias que tememos justamente polo desenlace. Saben que levábamos días falando, sobre todo en tempo informativo, do amplo dispositivo que estaba activado por terra, mar e aire no Grove para tentar localizar desde o martes que saltaban as alarmas a un home de 35 anos cuxas pertenzas apareceran nunhas rochas próximas a unha praia do Grove. Pois ben, ese dispositivo, que foi amplísimo, agora damos algún detalle, desactivábase onte pola tarde porque, afortunadamente, o home foi localizado na contorna do Grove, non estaba en Madrid. Conto yo caso, o home que estaba sendo buscado desde o martes pola tarde, insisto, por terra, mar e aire, despois de que as súas pertenzas apareceran nesa zona de rochas, ao lado xa do mar, pois finalmente persoas do seu entorno informaron as forzas de seguridade de que puideran contactar con el e que se atopaba ben. Esta información deuse onte pola tarde, xa pasado o mediodía, así que a primeira hora da tarde de este xoves suspenderon ese dispositivo de búsqueda despregado pola zona para a súa localización durante máis de 48 horas. Como digo, as alarmas activaronse a última hora da tarde do martes, cando a Garda Civil recibió aviso de que localizaran esa roupa, documentación e outras pertenzas dun home de 35 anos, debido a que esa documentación estaba ali, por iso podían saber cal era a identidade e, entre outras cousas, a idade. Os enseres estaban depositados sobre unhas rochas nas inmediacións da praia de La Baixeira. Activouse un dispositivo é literal, por terra, mar e aire, medios aéreos, marítimos e terrestres. Garda Civil, Salvamento, Gardacostas, Servizos Municipais de Emerxencias, co obxectivo de localizar a persoa que era dona deses enseres. A búsqueda continuou durante todo o mércores, durante toda a mañá do xoves. A verdade é que temíamos por un desenlace fatal porque eran demasiadas horas, pero xa ven, ese amplo dispositivo deixou de traballar, suspendeuse onte pola tarde porque o home de 35 anos estaba san e salvo en Madrid. Máis cousas que marcan a actualidade xa deste venres 12 de xuño. Pois aquí en Pontevedra o Concello presentou hoxe unha nova oferta de emprego municipal para este 2026 despois de ser aprobada na mesa de negociación. En que se traduce esa nova oferta de emprego? Pois na convocatoria desde xa e ata fin de ano de 32 novas prazas de traballo. 10 serán de promoción interna, 4 serán por mobilidade e 18 serán de quenda libre. Neste inicio de programa, como unha cuestión ben interesante, imos explicalo en detalle, escoitaremos a concelleira de persoal que esta mañá daba conta desta nova convocatoria de emprego público, Eva Vilaverde. E o que temos por diante é unha fin de semana non solamente de calor, sino unha fin de semana pois xa festiva. Podemos decir tamén unha fin de semana prefestiva, porque avanzando como está o calendario de xuño, é certo que se pensamos nunha festa, pensamos no San Xoán, por moitos motivos, porque a primeira festa importante do verán e ademais porque este ano, ese día de San Xoán o 24, que é mércores, é festivo en toda Galicia, un dos festivos autonómicos seleccionados polo goberno galego. Entón, xa sei que pensamos en festa en San Xoán e pensamos obviamente nese 24 na noite do 23, nas fogueiras, nos permisos que hai que pedir e tamén na celebración, pero bueno, esta fin de semana, quería decir que antes do San Xoán está San Antón, está San Antonio, non? Que podemos facer unha viaxe por Galicia de romaría en romaría, de festa patronal en festa patronal, por exemplo, na Estrada celebran esta fin de semana San Antón, pero é certo que estamos descontando os días en concellos como Poio, especialmente en Poio, para celebrar o San Xoán, porque non só en Poio celebran a noite do 23, non só o propio día do 24, en Poio o San Xoán vai desde o luns 22 ata o sábado 27. Acaba de presentar a programación o alcalde Ángel Moldes.
1: Creo que San Xoán pois é a festa que nos identifica a todos os veciños, que nos une, e sobre todo pois ese orgullo de sentirnos veciños do concello de Poio. Como un ano máis podemos comprobar desde a nosa chegada ao goberno, pois con este programa de festas, o que nos intentamos transmitir é o orgullo de ser veciños e veciñas de Poio. Que en este programa podemos ver as orquestas do noso concello, como pode ser o caso de Rimo Xoven, como pode ser o caso de Marbella, como pode ser o caso do Grupo Azabache, e xa empezando polo propio pregoeiro. Unha das nosas condicións que puxemos nada máis chegar ao goberno foi que entendíamos que o pregoeiro tiña que ser un veciño do noso concello, un veciño que sentira Poio, un veciño que de algún maneira supera transmitir a esencia do noso concello, e creo que Juan Mariño, o director da Escola de Música de Campelo, creo que reúne todas esas condicións. E a partir de aí podemos ver todos os nosos grupos, grupos de gaitas, corais, grupos de folclore, tradición, e creo que se transmite, se vemos o cartaz das festas de San Xoán, podemos comprobar perfectamente que o que pretendemos é transmitir o que son as festas de San Xoán no noso concello e a importancia que ten. Por eso, para nós, desde aquí, o Concello de Poio, o que lle pedimos é a todos os veciños é que veñan a disfrutar das festas de San Xoán, a todos os visitantes que nos acompañen durante esta semana tan importante, que se inicia con ese pregón e que remata cunha festa para os máis pequenos, que é esa festa infantil no entorno da Riboa. Hai que recordarse que o 22 premiaremos no noso pregón a todos os deportistas do concello. O día da fogueira, o día da sardiñada, este ano incrementamos o número de kilos de sardiñas que se van a poñer, en este caso, para disfrute de todos os visitantes. E tamén recordar que este ano, o 23, por primeira vez, vamos a ter un espectáculo de lume cunha compañía que ven desde Barcelona para facer un espectáculo do prendido que vai a ser único, que é un espectáculo moi particular, moi singular, cunha excelencia máxima, e que invitamos a que todos os visitantes e veciños pois acerquen a seca para ese prendido da fogueira dunha forma pois tan característica e tan espectacular como vai a ser este ano. E se a partir de aí, pois bueno, se recuperan pois orquestas como pode ser o caso de Panorama, como pode ser o caso da Orquesta Cubo, pero sobre todo o que pretendemos é eso, é que sexa unha festa que desde Poio, para Poio, e sobre todo que sinta orgullo de ser veciños e veciñas deste concello.
0: Hai San Xoán en Poio a partir do 22 luns e ata o 27 poden consultar toda a programación que xa foi desgranando aquí o alcalde Ángel Moldes na páxina web e nas redes sociais do Concello de Poio. E temos unha última hora que nos leva ata Cambados, detido presunto autor das pintadas na igrexa de San Benito. A Garda Civil detivo a un veciño de Cambados de 47 anos de idade como presunto autor destas pintadas que apareceron nun dos muros desa igrexa de San Benito nesta localidade, detido por un delito de danos no patrimonio. Informa disto a Comandancia de Pontevedra. Os feitos aconteceron nas madrugadas dos días 30 de maio e de novo o 9 de xuño, hai uns días que contábamos este novo acto vandálico. Na primeira ocasión realizouse unha pintada co nome dunha persoa e posteriormente nunha segunda pintada tachábase unha frase anterior e reescribiu o nome e engadiron ademais dúas frases máis. Escuchan los pensamientos, era unha delas. En fin, a Garda Civil pode identificar o presunto autor destes actos, que foi detido, ademais realizou un rexistro no seu vehículo, na nave onde traballaba. O resultado foi a intervención dun bote de pintura en spray negra compatible coas pintadas realizadas na igrexa, que quero lembrar que é un ben de interese cultural, polo tanto exponse agora unhas multas bastante altas. Polo momento non hai unha valoración de danos ou tratarse, como digo, dun BIC, pero a igrexa terá que ter un tratamento especial de limpeza pertenece e, polo tanto, ben custoso. O detido foi posto en liberdade en sede policial. As dilixencias foron entregadas no Tribunal de Instancia de Cambado, Sección Civil e de Instrucción, Praza 4, onde vai ter que comparecer o investigado cando se xa citado, pero esa última hora que foi detido o presunto autor destas pintadas ata en dúas ocasións na igrexa de San Benito de Cambado.

0: 12:52 minutos, xe temos información de relevancia tanto no Concello como na Deputación de Pontevedra. Contaballes antes que o Concello deu conta da nova oferta de emprego público. Agora detallamos porque é probable que haxa alguén ao outro lado a quen lle poida interesar. Despois, con máis calma tamén, escoitaremos algúns dos asuntos da Xunta de Goberno dos Venres da Deputación, pero como hai un anuncio que está moi ao fío da actualidade da investigación aberta ao redor do Partido Socialista e dunha persoa en concreto que seguro que vostedes levan moito tempo escoitando, como é o nome de Leire Díez, a exmilitante do PSOE. A investigación nace xustamente da causa aberta contra a exmilitante polo presunto amaño de contratos ligados a SEPI. Pois ben, xa hai uns meses o Partido Popular de Vigo, o Partido Popular da provincia, puxo foco sobre un vídeo antigo no que a expresidenta da Deputación Socialista, Carmela Silva, recibía a Leire Díez para un acto da Deputación de Pontevedra. Facían público un vídeo no que se veían ademais mostras de afecto. A esta cuestión apela hoxe o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, para anunciar que deciden desde a Deputación, e será efectivo venres próximo coa aprobación en Xunta de Goberno, retirando o libro de honra da Deputación. Afirma que naquela visita, que era abril do 22, a firma de Leire Díez.
1: Por eso que hoxe quero anunciar que imos a retirar do libro de honra da Deputación de Pontevedra a dedicatoria que Leire Díaz, a fontaneira do PSOE, lle dedicou a Deputación, aos veciños, a instancias da actual concelleira do Concello de Vigo. Entendemos que a marxe do que xa coñecemos, e o que todavía está por vir, toda vez que hai emprendido un proceso judicial, non merece ningún minuto máis estar entre esas personas que sí honraron ca súa presenza e ca súa firma a esta casa, a esta institución centenaria que representa a case 1 millón de veciños e veciñas da provincia de Pontevedra. Esta asignatura, que foi o 26 de abril do ano 22, a raíz do lanzamento dun selo conmemorativo da catedral de

0: destituí, e daquela, Antón, a que se encargaba de relacións institucionais e directora de Correos, Leire Díaz, pois foi agasallada con todo tipo de declaracións de afecto por quen hoxe ostenta a presidencia dos socialistas galegos. Apertas e bicos compartidos, os afectos que perduran, e cito textualmente, son estos declaracións que figuran nas hemerotecas que todos podemos coñecer, as que deberían provocar un bochorno por algúns ou alguna representante política desta provincia. E o pasado está aí, pero é que, ao mellor, hai que facerse preguntas a día de hoxe. E non é o mellor, hai que facelas. E aí xa se sinala directamente ao goberno local de Vigo. Seguen perdurando os efectos pola fontaneira Leire Díez. Tiñan coñecemento daquela da súa actividade cando ahora se está e sabemos que antes de estar aquí xa facía a realizar esas actividades delictivas. Pensan dar algún tipo de explicación aos vigueses á provincia ou pedir desculpas? É para un alcalde e unha concelleira tan dados á confrontación e ao sinalamento público? Acaso Vigo merece un silencio en torno a estos escándalos que implican o PSOE? Eu agardo que den unha resposta o máis inmediato posible.
1: Bueno, pues ese o anuncio que facía esta mañá o presidente da Deputación de Pontevedra, a decisión de retirar do libro de honra da Deputación a asinatura de Leire Díez, unha asinatura que deixou en abril do 22 despois de participar aquí nun acto de presentación dun selo da Catedral de Tui, onde asinou no libro de honra da institución e recibiu ademais unha figura dunha camelia. Decisión que será ratificada o venres próximo na Xunta de Goberno Provincial. Imos ao Concello de Pontevedra despois da reunión da mesa de negociación aprobada a cobertura de 32 prazas de emprego público. Eva Vilaverde é responsable de persoal.
2: Que supón que o Concello de Pontevedra para o ano 2026 aproba a cobertura dun total de 32 prazas. Tras pasar pola mesa de negociación, pois a distribución definitiva das prazas segundo a quenda de acceso, digo vola agora, se vos parece ben, vou vos explicando e por quenda de acceso, vale? Por promoción interna sácanse 10 prazas en total, 2 prazas de técnico ou técnica media de xestión, 1 praza de administrativo ou administrativa, 2 prazas de auxiliar, 1 praza de técnico ou técnica superior en enxeñería informática, 1 praza de sarxento para o servizo de extinción de incendios, 1 praza de inspector ou inspectora da policía local, 1 praza oficial da policía local tamén e 1 praza de oficial conductor ou conductor mecánico. Prazas por mobilidade serán 4. Neste caso, 1 praza de inspector principal da policía local, 1 praza de oficial da policía local e 2 prazas de policía.
1: Estas son de promoción interna ou por mobilidade, pero temos ata 18 por quenda libre.
2: Prazas por quenda libre son 18 en total as que se sacan para fora. Aquí van incluídas 1 praza de administrativo ou administrativa, 2 prazas de auxiliar, 1 delas reservada para persoas con discapacidade xeral, 1 praza de subalterno ou subalterna, 1 praza de arquitecto ou arquitecta, 1 praza de traballador ou traballadora social, 1 praza de enxeñería técnica, de obras públicas, 1 praza de técnico ou técnica media de arquivos, 1 praza de oficial do Servizo de Extinción de Incendios, 7 prazas de policía local. Xa sabedes que esta convocatoria e a cobertura se fai a través da delegando a través da Administración Xeral da Xunta, neste caso da Academia de Seguridade, 1 praza de oficial carpinteiro ou carpinteira e 1 praza de operario ou operaria. Esta praza resérvase para persoas con discapacidade intelectual e será obxecto dunha convocatoria específica independente da dos outros procesos.
1: Bueno, pues eses son os postos que irán saindo a través de convocatorias públicas desde xa e ata final de ano. Explicaba a concelleira que hai toda unha tramitación administrativa para a convocatoria destas prazas, polo tanto irán saindo dosificadas e en función tamén das prioridades de cobertura de cada un dos servizos, pero

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo, 6 minutos pasando a unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de vendres, 12 de xuño, fin de semana, as nosas portas, fin de semana, pois de verán. Ainda que sigamos na primavera, buscaremos a previsión de Meteo Galicia, pero lembrolles, ou se conectan agora, contolles, que está activada a alerta vermella, o nivel 3, activada este vendres, a vou agardar máis de 35 graos nas zonas interiores de Pontevedra. É dicir, está alerta nivel 3 vermello activada pola Xunta de Galicia para hoxe, afecta o interior da provincia de Pontevedra. Poden consultar na páxina, por exemplo, de Deporte Galego en que lugares queda suspendida a actividade federada ao aire libre por mor destas temperaturas para protexer a saúde, lugares como Alama, Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, Cuntis ou Moraña, ese interior da nosa provincia, e o que vai pasar especialmente calor durante esta xornada, especialmente a partir de agora, porque as temperaturas continúan subindo. En unha fin de semana que ten nome propio na cidade de Pontevedra, porque hoxe, esta tarde de venres, comeza o Surfing de Léret, que sí que é un clásico pontevedrés, que é un festival con ADN moi pontevedrés, moi propio, moi en clave familiar, en clave solidaria, porque a entrada é de balde, non hai que mercar abonos, non hai que mercar entradas por días, simplemente hai que achegarse á Illa do Cobo, á Illa das Esculturas, e desfrutar en a medida das posibilidades, levar isto en marca Surfing de Léret, en marca Pontevedra, levar algunha doazón de alimentos non perecedoiros ou doutros produtos que poidan ser de utilidade para o Banco de Alimentos, para asociacións que traballan con persoas en estado de vulnerabilidade. Pois ben, só por iso, que sexa esta fin de semana o surfing, xa significa darlle un nome propio a fin de semana en Pontevedra. Pero é que, ademais, é a última vez que imos vivir o Surfing de Léret en Pontevedra. A organización xa anunciou hai unhas semanas, con moita mágoa, con moita emoción tamén por parte de Marco Rivas, que está a fronte, que despois de 15 anos esta fin de semana celebra a última edición. E hoxe esta mañá, coincidindo co día de inicio do surfing, publicaban un comunicado Surfing de Léret nas súas redes, que é moi interesante por moitas cuestións que deixa para reflexionar, así que imos ler ese comunicado. O surfing naceu nunha sala, evolucionou na zona bella de Pontevedra e finalmente chegou á Illa do Cobo. O crecemento ano tras ano fixo que o evento modificase toda a súa estrutura. A produción profesionalizouse dentro das nosas posibilidades, estou lendo literalmente o comunicado, aumentando o persoal, os dispositivos de seguridade, as infraestructuras e todos os recursos necesarios para sacar adiante un evento destas dimensións. O festival medrou, pero a realidade é que as cousas non son tan bonitas como ás veces aparentan ser. Continúo lendo. Agora mesmo vivimos unha burbulla de festivais e de concertos en espazos que non son salas, onde as producións e os cachés están desorbitados e non todas as iniciativas culturais reciben o mesmo nivel de apoio público. Algúnas desas administracións non teñen un criterio igual.

0: Solitario y a Nosa Romaría, de a organización do surfing, por exemplo, non recibe ningún euro do Xacobeo. As cousas peregrinan de maneira distinta para uns e para outros. Continúan nesta vertente máis crítica que teñen no seu comunicado, pero que é moi interesante para a reflexión. Din que iso dificulta a sustentabilidade de proxectos como este. A solución, continúa dicindo o comunicado, parece fácil vista desde fora: cobrar entrada, controlar os accesos e eliminar o botellón. Pero aí onde se abre un debate complexo. Por unha banda, o botellón é desgraciadamente unha das partes máis negativas do surfing, as barras son a principal fonte de ingresos para manter o festival e unha parte importante do público consume produtos traídos do exterior, reducindo así os ingresos que son fundamentais para a viabilidade do evento. Persoas de todas as idades camiñan pola Illa do Cobo con neveiras cheas de bebida que, ademais de deixar unha enorme cantidade de residuos espallados por todo o recinto, fan moi difícil que o festival poida sosterse económicamente. E por outra banda, pensades que se cobrásemos entrada viría tanta xente? É unha pregunta que tamén se fan neste comunicado. O surfing ten unha esencia propia, unha romería para toda a familia, ocio e cultura de balde para todos os públicos, gozando dun espazo natural tan impresionante como é a Illa do Cobo. A maioría pensa que como o surfing veñen tantas persoas, a nosa empresa gaña moitos cartos, pero a realidade é moi diferente. Traballamos con ganas, con ilusión durante moitos meses e dependemos de moitos factores externos que xogan a nosa contra. A moral acaba minada e as ganas acaban por esfumarse. Con ilusións non se pagan as facturas, verdade? É outra pregunta que queda no aire. Remata xa o comunicado. Pareceme importante, por todo o que deixa para a reflexión, porque ás veces como público formamos parte de algo de balde sen facer toda a reflexión de como é posible non que iso se organice e nos non paguemos entradas. Xa as últimas liñas. Todos estes factores fan que teñamos que parar. O surfing non pecha por falta de público, pecha porque, malia contar co apoio masivo da xente, o modelo económico deixou de ser sostible. Será unha fin de semana de festa, de despedida, de gozar o máis grande, gocemos xuntos coas nosas familias, amizades e coa música que nos une nesta romería. Desde Jack Jack, que é a productora con máis de 20 anos de traxectoria, seguiremos programando concertos na cidade. Non imos parar, algo se nos ocorrerá, máis pequeno ou máis grande. Carmas, galegotes, surfins, grazas por facer isto posible. Seguiremos bailando e, ante todo, moita carma. Bueno, este é o comunicado completo da organización do festival, que hoxe comeza, que ten por diante dúas xornadas, ademais con este tempo seguro de moito público na Illa do Cobo. Imos ter o surfing na nosa axenda a partir da 1:30, por suposto, aquí no programa, para que vostedes se organicen, pero este comunicado ten moita información de relieve para poder entender por que 15 anos despois esta é a última edición, e tamén para facer un análise do público que somos e tamén para facer un análise da burbulla de festivais que gozamos moitísimo e que agora vai empezar no verán galego, pero que efectivamente, bueno, pues a realidade das subvencións e a realidade da viabilidade do modelo económico de cada festival non é a mesma. Entón, a reflexión está moi ben traída. Sobre esta cuestión, preguntábamos de hoxe o presidente da Deputación de Pontevedra despois da súa comparecencia tras a Xunta de Goberno.
1: Con mágoa sinto pois o que está pasando co Surfing Lérez, donde aquí todos os festivais que hai na provincia, que xa son moitos, pequenos, medianos e grandes, teñen opcións a concurrir a diversos tipos de axudas da Diputación. Temos programas específicos. Que acontece? Que logo hai o Rías Baixas FES. Esos son unha liña de axudas específicas para festivais que cumplan uns determinados requisitos, donde, entre outras cousas, teñen que cobrar entrada. E aí nós temos unha aposta forte, e o que fai que hasta ahora houbera dos 5 festivais probablemente máis importantes da provincia, falo ano 25, pero que no ano deste ano, pues incluso se incorporen máis. Dito isto, eu, se se pudera, pois facer todo o posible para manter o Surfing Lérez, pois me gustaría. De feito, quero manter un encontro con eles para ver se esa decisión pudera ser reversible e dentro do marco de axudas no que nos movemos aquí na Diputación, que, olle, que nós os festivais os apoiamos, pero, olle, polo noso grande área, que non se perda.
0: Bueno, pues aí está a mantendida da Deputación, a ver se encaixa nos plans, no modelo de festival que estaría disposto a continuar aí na Illa do Cobo. De momento xa escoitaron o comunicado, é moi contundente, non é un modelo económico sostible e o surfing de Lérez ten un desenvolvemento e un ADN propio que entendemos quería manter a organización e non é sostible economicamente, pero aí está a mantendida da Deputación de Pontevedra e escoitaron expresamente a vontade do presidente de

0: de ofrecer un encontro, unha reunión para escoitar que sería necesario para poder manter o surfing. Falaremos de novo do surfing en tempo de axenda, pero por pechar xa a crónica desta xunta de goberno provincial dos venres do presidente Luis López, tamén falou dun proxecto que verdade que foi piloto, que foi pioneiro e que se chama Liña Conecta Rural. É unha iniciativa froito dun convenio entre a Xunta, a Deputación de Pontevedra e tres concellos da nosa provincia, Portas, Moraña e Campo Lameiro. E o obxectivo, pues, facilitar a mobilidade rural, garantir a conexión entre eses núcleos rurais e o centro urbano de Pontevedra e o hospital de Montecelo. Despois dos meses de funcionamento, Luis López fai balance.
1: Pioneiro e piloto nos concellos de Campo Lameiro, Moraña e Portas, tres liñas de transporte público totalmente gratuitas, operativas os días laborables para afrontar o reto demográfico. Un problema que nos ocupa, nos preocupa, que estamos desde todos os ámbitos, porque entendemos que transversal, dando solucións aos veciños e veciñas, vivan onde vivan. En este sentido, o Liña Conecta Rural comenzamos en abril con 300 usuarios, en maio 600, e nos primeiros días de xuño xa vai preto de 300. Os datos tomáronse o 8 de xuño nos concellos de Campo Lameira Moraña e ata o 11 de xuño no caso de Portas. Así que estamos en disposición de decir que un proxecto, outro máis, unha iniciativa, outro máis, que é un éxito. Primeiro na súa valoración. Aquí conseguimos unha subvención de medio millón de euros, dentro dun marco onde competíamos con todo España. Esta iniciativa foi valorada entre as 100 mellores. E segundo, pola resposta da cidadanía, cun crecemento sostible que lles permite, como xa dixemos, realizar desplazamentos internos á cabeceira do concello ou entre as propias parroquias, a chegarse a lugares de moita afluencia aquí na capital da provincia, digas Hospital de Montecelo, áreas administrativas como pode ser en Campo Longo, para realizar xestións nos edificios administrativos como hai aquí, nos xulgados da Parda. Constanos que moitos nenos e nenas utilizan para ir ao colexio, para vir aos institutos, e eso con todo o que provoca, porque este é un proxecto, un programa que automáticamente evita os riscos que hai cando collemos o volante, provoca que persoas que non poden conducir pois teñen unha ferramenta gratuita para chegarse ben á cabeceira da comarca ou á propia cidade de Pontevedra. Non teñen que depender de terceiras persoas, toda vez que non poden utilizar o seu propio vehículo, e reducimos o número de vehículos nas estradas e a contaminación, algo tamén moi importante. Xa digo, eso todo de balde.
0: Liña Conecta Rural, nos concellos de Portas, Moraña e Campo Lameiro, onde está operativo, estaba o presidente xe facendo o balance. Se tal vez hai alguén que nos escoite e ainda se está enterando de que isto funcione, pois deben saber iso, que 100% gratuito, é dicir, non ten coste para as persoas usuarias, funciona de luns a vendres, sen reservas, o tes que estar na parada. Polo tanto, ter en conta os horarios é único importante. Na web que ten a Deputación de Conecta Rural poden consultar, poden descargar o horario de Portas, de Moraña e tamén o de Campo Lameiro.
2: Susana Pedreira. En Onda Cero Pontevedra.

0: Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
1: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
2: Más de uno Pontevedra. Onda Cero.
3: Trece e 46 minutos, xe que estamos xuntas ata as dúas en punto, o que imos facer sendo venres, tendo a fin de semana por diante, marcar a xenda, así que atentos porque recompilamos para vostedes todo o que ofrece a cidade e os concellos da contorna esta fin de semana. O fresquiño do teatro, o fresquiño do cine que ven se está. Se necesitan iso, teñen opcións. O auditorio da sede da Fundación de Pontevedra acolle hoxe ás 8:30, que ainda vai facer calor a esa hora, unha divertida historia protagonizada por dous homes que pasan dos 50, pero que asumen que siguen sendo absolutamente inmaduros. Inmaduros é o título da obra que chega hoxe a Pontevedra con Carlos Sobera, moi coñecido seguro por vostedes, presentador de televisión, tamén actor, e Ángel Pardo. Están á fronte dun elenco de 6 intérpretes. A obra titulada Inmaduros expón de forma amena temas como as diversas formas de relacionarse.
4: Alexa, ponme música de Miércoles Loco. ¿Qué haces aquí, Fideo? Oye, te veo mala cara, ¿eh?
5: Ay,
4: ¿te pasa algo?
5: ¿Cómo para no tenerla?
6: Relájate, que vamos a hablar.
4: ¡Ah, no!
5: Vamos
4: no,
5: a lo pasado. No. Practico deportes suaves.
4: No, de suaves nada, ¿eh? De riesgo. Sí. Pura adrenalina. Ya están aquí.
3: Son Alfi e Fidel, son amigos de sempre, moi diferentes. Alfi é un publicista, separado, afastado de calquera compromiso, salvo coa súa intelixencia e a súa propia vida. E Fidel é psiquiatra conservador, está casado desde hai 25 anos e tras separarse busca en Alfi consolo, que organiza citas con 4 mulleres reais para sacalo da súa melancolía. Esas mulleres, xunto cunha virtual, farán que os dous descubran a importancia do feminino nas súas vidas. Reflexión, humor, todo iso está ben para ir pasar un ratiño o teatro Inmaduro sea obra con Carlos Sobera e a fronte hoxe en Pontevedra no auditorio da sede da Fundación. Mañá sábado ás 12 do mediodía unha cita na Rúa Serra fronte á Praza de Abastos porque que vai ser escenario dun concerto especial de alguén que seguimos e admiramos aquí en Onda Cero e que traballa moito en Pontevedra como é a soprano Bonnie Cooper. Aí vai estar Bonnie mañá ás 12 xunto ao seu coro infantil que está formado por nenos e nenas de entre 4 e 13 anos. É unha actividade para adiantar a celebración do Día Mundial da Música que será o 21 de xuño achegando a música a veciños, a visitantes, a familias nesa contorna emblemática do centro histórico. Durante o concerto, os nenos e os mozos coralistas van interpretar un repertorio de cancións tradicionais que proceden de distintos recunchos do mundo, así que é unha viaxe musical a través de diferentes culturas, linguas, tradicións e busca tamén Bonnie Cooper poñer aí de relevo o valor educativo e social que ten a música. Así que veña todo o público mañá sábado ás 12 fronte á Praza de Abastos, concerto de Bonnie Cooper e o seu coro infantil. De Pontevedra a outra cidade, a cidade de Vila García de Arousa, que estes días non é Vila García de Arousa, é Vila García Cidade de Libros. Saben que comezou a programación desta feira que baixa pola 6ª edición, comezou este martes e non rematata este domingo, así que teñen plan en Vila García Cidade de Libro, hoxe venres, mañá sábado e tamén o domingo. Moitas actividades para todos os públicos, especialmente para a cativada, en horario de mañá e o comezo da tarde. Ali están as casetas das librerías para facer as súas compras e tamén a visita de autores e autoras para asinar libros e para escoitar as súas conversas ao solpor a partir das 8:30. Hoxe, por exemplo, quen vai estar en Cidade de Libro? Pois Luz Gabás, Arturo Lezcano, Elena Resano, Ulises Bértolo, José Ignacio Carnero. Mañá sábado continúa cunha xornada máis centrada na literatura infantil e juvenil e o domingo fin de festa con Marta Robles ou María Solar. Pero son tantas as actividades que mellor consulten o programa na web do Concello de Vila García. O Concello de Xuventud de Álvaro Carou.
7: Non é fácil facer un evento destas características e desta calidade.

0: nestas mismas datas en que todo o mundo parece que se centra en Madrid, na Feira do Libro de Madrid, pero aquí está Vila García, pequeniña, pero con un evento moi grande, con moito traballo detrás durante todo o ano para poder chegar sempre a un evento desta calidade, pois tuvemos o recoñecemento por segundo ano consecutivo entre as cinco propostas de máis calidade por parte do Ministerio. Somos Vila García, somos un recuncho pequeniño de Galicia que está a dar moito que falar en todo o territorio nacional, e que eso fai que os escritores hoxe en día xa se xa un pouquiño máis fácil convencelos de vir, porque en moitos casos son eles os que se interesan por estar aquí. Un espacio fantástico, un pulmón verde no centro de Vila García, o mesmo xeito ao lado do mar, préstase moito para facer este tipo de actividad ao lado do auditorio, un ano máis, sempre ao redor das librerías locais e tamén distintas editoriais, máis pequeniñas e máis grandes, tamén que ou colectivos asociativos que forman parte da nosa localidade e que teñen pois o seu merecido protagonismo durante estos días. Tenemos a César Pérez Gedia, tenemos a Luz Gabás, tenemos talento local como Iago Gómez, como Alba Tomé. Hay de todos los estilos, para todas las edades, para todos los gustos. E invitamos a que toda la población venga, no solo de Galicia, sino, como sabemos, que mucha gente también en esta época se coge tren de Madrid a Tres Oriñas, claro. Acaba resultando visitando un evento que les acaba gustando mucho más a la gente de la capital que a su propia feira.
1: Veña, pues continúa Vila García, Cidade de Libro ata o domingo, y además su epicentro y o Parque Miguel Hernández, que ten moita sombra y corre o vento. Está, non se confundan coas pandeiretas que isto agora ia de rock, porque escoitamos a Ruxe Ruxe e imos ata Lalín, na parroquia de Noceda, en Lalín, levan 10 anos reivindicando o rural a través da música e das actividades culturais co seu propio festival, que é o Noceda Rock. Pois aí estarán eles, Ruxe Ruxe, Rebelión do Inframundo, Tirona Testa, Cemzar, Chorima, ademais dos pinchadiscos Xirel e Cadaía, que van por a música o sábado, aínda que temos moito máis que música, sábado e domingo. Hai, por exemplo, xogo de billarda ou unha charla sobre o aniversario do festival, un obradoiro de regueifas, así que anímense, porque non un festival tan diferente, 10 anos xa de vida no interior da nosa provincia, en Noceda, en Lalín. Sábado, os concertos comezan a partir das 8 da tarde. Celebrando San Antón, van a estar esta fin de semana na Estrada, na parroquia de Aguión. Xoxe e venres teñen aí orquestras potentes. Os amantes das orquestras teñen que ir hoxe ata Aguión, na Estrada, a celebrar San Antón, porque estará París de Noia compartindo escenario co ritmo da Orquestra Fuego. E continúa San Antón na Estrada tamén o sábado. Busquen a programación, pero estamos facendo así unha viaxe por lugares onde hai festa esta fin de semana. Pois tamén en Cuntis, citan a Carballeira de Troáns. Ali está a Feira Histórica do 18, dedicada a gastronomía, a ecoloxía, celebra esta fin de semana xa a súa edición número 15. Atoparemos artesanía de múltiples oficios, produtos ecolóxicos tradicionais e moita comida nese paraxe natural que é a Carballeira de Troáns. E o domingo, máis festa, máis gastronomía, a Lama é o destino imprescindible coa súa Festa do Codillo da Lama. David Carrera é o alcalde.
2: Pois celebrase a 24ª edición da Festa do Codillo no Concello da Lama, co cual xa de antemán que todo o mundo que ointe e demais, eran todos convidados a degustar este maravilloso plato de codillo. Bueno, nos celebrarán viño, un plato conmemorativo, o propio codillo, en música e ambiente durante toda a tarde e toda a xornada de celebración. A ver, a venta dos tickets anticipada, obviamente, para non acumular tanta xente o propio día, pero no propio día, o propio 14 de xuño o domingo, podense mercar os tickets ali no estanque verá para a xente que veña pues, de outras contornas, de outros sitios, porque incluso xa están chamando de Santiago ou de outros sitios, Lalín e demais, para poder acudir a esta festa. Entonces, digamos que se espera unha afluencia de máis de 1000 personas. Hemos adicionado, el siglo pasado, en Renres, fixemos unha degustación para intentar elegir tres tipos de preparacións que había distintas, pero optamos pola tradicional, que é un codillo estofado con patatas e guarnición, que son, bueno, pues guisantes e demais, e con unha salsa que leva por riba que está fantástica.
1: A verdade que experta o apetito agora escoitando. Bueno, pues este domingo así vai ser servido o codillo para un milleiro cando menos de persoas, esa festa do codillo da Lama. E imos adiantarnos un pouco no calendario, porque desde a organización deste concerto están avisaron hoxe de que xa entran na recta final da venda de entradas. Se vostedes queren o 12 de xullo estar en Sanxenxo escoitando a Juan Luis Guerra, apuren.
3: Eran las 5 de la mañana.
1: O concerto que reunirá o 12 de xullo, que non falta nada, en Sanxenxo a Juan Luis Guerra, a Gente de Zona e a Grupo Manía, entra xa na súa recta final de venda despois de vender xa 13.000 entradas. A cita será no campo de fútbol de Baltar e consolidase como a gran noite latina do verán aquí en Galicia, cando menos na nosa provincia, cun cartel único, cun ritmo de venda moi alto, explican nas categorías como Front Stage, que presenta xa unha disponibilidade moi limitada. Juan Luis Guerra, que ten unha débeda con esta provincia, que saben que ano pasado por Choiva, hubo que cancelar o seu cartel. Aquí estará de volta acompañado por 440.
3: El sol quemándoles la entraña. Un formulario de consuelo.
1: Imos ao cine, que cando fai moita calor, que ben estamos. Nunha sala de cine, vendo unha película, unha estrea, o xevenres, chegan as estreas ás carteleiras e desde logo chega a estrea. A nova de Steven Spielberg con Emily Blunt, con Josh O'Connor como protagonistas, El día de la revelación.
4: ¿Qué has robado?
5: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
4: Son personas.
5: No.
6: Buenos días, Kansas.
1: Ciencia ficción para refrescarnos nesta fin de semana. A verdade que se é unha nova película de Steven Spielberg, moita xente non necesita saber máis, non? Para ir ao cine. Pero este é o plantexamento. Se descubriras que non estamos sós, se alguén che abrir os ollos e o demostrara, asustaríaste? Bueno, pues este verán a verdade será revelada a 7.000 millóns de persoas. Chega o día da revelación. Chega esta película hoxe ás nosas carteleiras. Pero a fin de semana en Pontevedra ten un nome e unha ubicación propia e o Surfing del Erez e a nosa illa do Cobo, festival que se celebra hoxe e mañá, venres e sábado, unha romaría urbana solidaria que marca o inicio do verán non só en Pontevedra, non só na provincia, en toda Galicia, porque hai moita xente que ven de toda Galicia para vivir o Surfing del Erez, combinando grandes directos ao aire libre cun ambiente apto para todas as idades, para vir desde logo tamén en familia. Como saben, en lugar de entrada física, a organización promove un acceso solidario, convidando aos asistentes a doar alimentos, non perecedoiros, produtos infantís. Todo será entregado a ONGs locais. En canto a música, pues consulten o cartel do Surfing del Erez, porque hai moitos escenarios e hai moitos concertos seguidos. Hai que estar xa desde as 5:15 esta tarde, que no escenario Sala Karma comeza a actuar a banda Mama Asunción, ata o sábado pola noite, ata que o corpo aguante, non para a música en directo, así que consulten toda a programación. Por exemplo, aquí van estar eles, cos que xa imos achegándonos ás 2 do mediodía. Eles son Familia Camaño, xusto estarán o sábado ás 13:25, que son moi puntuais, no surfing.

E a nosa romaría o lado do Lérez, o surfín de Lérez que chega a súa edición número 15 e a última, así que entre todo o público tamén podemos darlle un fin de festa como merece esta organización do surfín. Desde esta tarde todo comeza e non para, bueno, pois ata que cada un que irá ata mañá a noite, digamos máis ben a madrugada. Con familia Camaño que estará aquí en directo no surfín de Lérez, chegamos case ás dúas e se queren unha cita máis, como é venres, esta tarde estamos de volta aquí na radio a 7:20, gente viaxera de Galicia. Lorena Páramo, aí estivo, aí está, ata que sexan as dúas. Coídense moito, sexan felices, boa fin de semana.

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Muy buenas tardes, Gómez a viaxe dos venres en Onda Cero Galicia, unha viaxe calurosa convivindo hoxe con máis de 30 grados e con alertas amarelas en Ourense e Pontevedra e subindo a vermella en Pontevedra no interior. Como será a fin de semana, xa que a noticia hoxe en parte son estas altas temperaturas? Por aí comezamos con Meteo Galicia, Alberto Romero, moi boa tarde.
2: Saúdos, boa tarde, nas vindeiras horas en toda Galicia continuará calor con nosco ceo prácticamente despexado. Mañá sábado, día 13 de xuño, xornada semellante, pero ollo, porque pola tarde teremos nubes de evolución que deixarán algún chubasco de tipo treboento en áreas de montaña. Sairemos a rúas con temperaturas mínimas bastante elevadas. En algunhas zonas das rías baixas estaremos con 20 graus a primeiras horas do día e as máximas preto dos 30 ou por riba dos 30 na maior parte de Galicia. Soamente, lóxicamente, en Valdeorras, Miño de Ourense, sur de Lugo, na Ribeira Sacra, Miño de Pontevedra, estaremos por riba dos 34-35 graus. Moita calor, tamén mañá sábado. E o domingo, moita inestabilidade atmosférica en moitas zonas do interior de Galicia. Chubascos de tipo treboento localmente fortes poden ir acompañados de saraiva en moitas zonas da provincia de Ourense, sur de Lugo, e sen descartalos tamén no interior da provincia de Pontevedra. É certo que no litoral é menos probable, poden aparecer bretemas e condicionando algo a temperatura o domingo.
1: Gracias, Alberto, esa previsión de Meteo Galicia para os vindeiros días, así xa organizamos a viaxe. Desde logo que esta fin de semana podemos viaxar por Galicia para sumarnos a moitas romarías e celebracións en honra a San Antón. A San Antonio, temos na Estrada, en Rodeiro, en Oza Cesuras, en Oleiros, en Nigrán, en Vilamarín, en Bueu, tamén en Sarria. Así que non está mal a viaxe de San Antón polas catro provincias. Ou se queren viaxar á parroquia viguesa de Beade, porque ali van poder degustar as súas cereixas, unha honra as cereixas, esta fin de semana en Beade. Ou a Mos, para celebrar a Festa da Rosa. Todo xuño hai Festa da Rosa en Mos, pero esta fin de semana é a dos actos centrais. E o que temos tamén esta fin de semana xa son as bandeiras azuis. Xove foi o concello escollido este ano para o acto de entrega destes galardóns. Como novidades deste ano, por primeira vez obteñen onde hará bandeira azul este verán nas praias de Niñóns en Ponteceso, no Laño en Poio, en Pampaído en Sanxenxo e a dos franceses na Veiga. Esta convértese na primeira praia da provincia de Ourense en conseguir unha bandeira azul. Incorpóranse dous novos centros azuis, as sedes da Coruña e de Vigo do Instituto Español de Oceanografía. O acto foi en Xove, ali estivo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que aproveitou

0: para avanzar, que este verán estreamos A Senda do Litoral, un itinerario de máis de 1.300 kilómetros.
1: Para falar de Galicia Calidade fan falta exemplos, visibles e recoñecibles, pois o exemplo da bandeira azul non pode ser máis visible e máis recoñecible. Agora que estamos no primeiro brao de xestión plena do noso litoral, que efectivamente temos, estaban pasando por aí algunhas persoas antes, esa senda do litoral, que é o mellor exemplo do que xa estaba aquí hai moito tempo, pero ordenalo, poñelo en valor, darlle un sentido, un relato, como se de ahora, facelo accesible a tantísima xente, a prova é, dende que falamos da senda do litoral, o interese, non vos podedes imaginar o enorme interese que suscitou e que de xente de moitísimas partes, algunhas moi lonsanas de Galicia, quere saber en que consiste, quere saber como pode vir a disfrutarlo, e quere saber cando pode estar aquí para coñecelo e percorrelo, dende arriba de todo, dende Ribadeo, ata abaixo de todo, coa fronteira con Portugal.
0: Está dividido por xeodestinos, rías, grandes áreas paisaxísticas para facilitar a comprensión do percorrido, planificar cada tramo con claridade, con coherencia territorial. Bueno, este verán estrearemos A Senda do Litoral. Teñen unha web propia, caminolitoraldegalicia.es. Estamos listos, listas para perder o norte durante 20 minutos antes de volver a recuperarlo a 8 menos 20 con la brújula de la torre. Quedanos algo menos de 20 minutos xa. Din que sí, Lorena Páramo e Carlos Otero desde o control técnico, e tamén di que sí, oxe Ángeles San Luis, que se suma a nosa viaxe como guía.
2: Hola Susana, boas tardes a todos e todas as ointes de Gente Viajera de Galicia. Pois como todos os venres, aquí estamos facendo o noso particular camiño rumbo a eclipse do 12 de agosto.
3: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
2: En etapas anteriores deste camiño xa contábamos que nos centros educativos espallados por toda a nosa comunidade estaban vivindo de xeito especial pois estes momentos previos, estes meses previos á eclipse do 12 de agosto, sobre todo a través dos polos creativos, o alumnado estaba desenvolvendo unha serie de iniciativas aí moi vencelladas á divulgación científica, pois eso cun eixo central, este camiño da eclipse do 12 de agosto. Esta semana na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela vivimos, pois a verdade que un día moi especial, unha xornada de fin de curso da programación dos polos creativos adicada a este gran fenómeno. Alí puideron expoñer os seus prototipos, os seus proxectos, e alí tamén foron recoñecidos os 20 mellores traballos, proxectos científicos sobre a eclipse realizados polo alumnado galego. Un deses centros é o CPI de Cervantes, concello da provincia de Lugo e ademais concello Starlight. Sergio López, profesor, coordinador de polos creativos, contábanos.
4: Bueno, queríamos aproveitar esta ocasión, digamos, ¿no?, de presentarnos a este concurso ademais, porque bueno, somos dun concello da montaña de Lugo, no que non hai, que hai moitos atractivos naturais, pero digamos que nos costa moito potenciálos, promocionarlos turísticamente. Somos destino turístico Starlight e dicíamos, bueno, pues qué menos que por lo menos conseguir atraer a alguien mediante a eclipse, ¿no? Que algo que los últimos meses se está promocionando moito, se está falando moito dela. E dicíamos, bueno, pues vamos a aproveitar a ocasión, ¿no?
2: Bueno, pues aproveitar a ocasión, ¿y cómo fixeron? Así nos lo explica Sergio.
4: Bueno, foi un traballo máis ben contrarreloxo, porque soubemos do concurso convocado por polos creativos en maio, a comezos de maio. Entón, bueno, estivemos dúas semanas, tres semanas traballando a tope, aproveitando un pouco todas as horas, todas as sesións, tanto as de tecnoloxía, como de historia, como, bueno, de diferentes materias, para ir montando toda a maqueta. Digamos que tiñamos a idea, o que necesitábamos era poder aplicarla, ¿no?, poder desenvolverla. A idea, de feito, inicialmente era moito máis complexa do que logo fomos capaces de desenvolver, porque, bueno, plantexábamos un sistema de engranaxes moi complicado e demais, pero, bueno, sí, fomos aproveitando un pouco todo e aproveitando todas as sesións tanto con alumnado de primaria como con alumnado de secundaria.
2: E é que aquí o CPI de Cervantes foi galardoado nesta xornada de fin de curso co premio mellor prototipado o máis completo nos polos creativos.

rostro y mar de fora, incluso o carreiro de Cabilo José Cela, non, que como sabedes escribiu aí unha das súas últimas novelas, Madera de Bog, nesa praia maravillosa de Langosteira. Pero bueno, eu quería descubrirvos

0: tal de Europa, que está nunha pequena aldeíña que se chama Castromiñán, e que a día de hoxe, bueno, froito da realidade da Costa da Morte, do turismo e do que é a realidade do noso territorio, hai que decir que aínda está sin catar. Pero iso non quita que entre todos non demos un paso adiante e digamos, ostras, non me digas que hai un castro en Fisterra que está nunha aldea atlántica xa, mirando cara ao Atlántico, cara ao Solpor, que se chama Castromiñán, que ademais está nun cantil, o sea, sería un castro defensivo, un castro no alto, e que, desafortunadamente, aínda está sin catar, sin explorar. Eso non quita que expertos na materia xa teñan falado por activa, claro, e por pasiva deste gran recurso turístico que está adormecendo aí aínda, e que cando os turistas veñen ao noso territorio, pois casi atreveríame a decir que o 99,9% marchan sin coñecer. Eso non quita que, obviamente, nos o traigamos a colación, e aproveitando o recurso da radio, en este caso de Onda Cero, de Xente Viaxeira, pois coñecer algo máis o que é a realidade turística da Costa da Morte, en concreto de Fisterra. E un recurso que eu, se che pregunto, seguramente o mellor che soaba, pero que se tuveras que decir os tres primeiros sitios ou catro que visitar en Fisterra, nunca o porías ao principio.
1: Non,
0: que non?
1: Non, estarían os outros que ti citaches, eh? Estaría, por suposto, o Faro, estaría a Praia Langosteira, estaría a Praia Mar de Fora, pero non estaría Ruta de Castromiñán, por exemplo, que agora estou buscando, que tamén hai unha ruta, pero agora xa pasa a estar na miña lista de desexos, o Castro de Castromiñán en Fisterra.
0: Exactamente, de verdade que non se pode catar aínda, nos estamos un pouco á espera de que se dé un paso, porque para nós o megalitismo e todos estes recursos son moi importantes, pero claro, Fisterra ten tanto aínda, que claro, moitas veces estas cousas quedan nun segundo plano, pero no, aquí estamos nós para traelos a un primeiro plano. Sí que é certo de que non se pode ver o que é o castro, pero sí que se intúe esa gran muralla defensiva, coberta obviamente de vexetación, pero se ve perfectamente, e o nome xa o di todo, Castromiñán.
1: Bueno, e as vistas que hai desde aí, que agora mentres Pepe falaba, e menudas vistas maravillosas, cando eu xa pensei que non podía topar un lugar para ter mellor panorámica da infinidade do mar desde Fisterra, aquí acaba de aparecer ese castro de Castromiñán. Castromiñán, busquen, anoten unha lista de desexos, cantas cosas imos descubrir con Pepe Formoso neste destino que Costa da Morte. Pepe, agardo por ti a semana próxima, que agora que comezamos xa non queremos deixar de ir, apetécenos a Costa da Morte.
0: Pois intentaremos por todos os medios seguir metendo ese gusanillo para que veñades a Costa da Morte, que moito seguramente a xente que está escuitando xa nos visitou, pero nos intentaremos aportar un gran área diferente para facer cousas que non se fan cando se veñen aquí.
1: Claro, para seguir descubrindo que hai moito aí na Costa da Morte. Unha aperta grande, Pepe Formoso, cuídate.
0: Un saúdo.
2: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: O destino final desta tarde é un festival, un deses que inunda Galicia cando chega o verán. Pois para inaugurar o verán, que no meteorolóxico parece o, pero realmente estamos na primavera, hai surfing de Lérez na cidade de Pontevedra, na Illa das Esculturas. Xa comezou esta tarde de venres, comezou o surfing de Lérez, 15 anos, e a organización anunciou que a última edición, así que é un motivo para visitar Pontevedra e sumarse ao surfing de Lérez. Durante toda esta tarde aí está xa con música en directo e mañá sábado todo o día a entrada é de balde, tan só unha doazón solidaria de alimentos non perecedoiros ou de outros produtos para ONGs locais. Poden consultar todos os artistas que van pasar polo surfing desde hoxe durante toda a xornada de mañá nas redes sociais do festival. Un deles é este.